0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày
2: 20 tháng 7,
1: gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một nữ tu trong giáo hội.

0: và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
1: Trưa Chủ nhật ngày 19 tháng 7, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường tự do của Castel Gandolfo, nơi Ngài đang có những ngày nghỉ hè. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoàn tin mừng Chủ nhật thứ 16 thường niên. Ngài nói:
2: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành. Anh chị em thân mến, chào anh chị em, chúc Chủ nhật tốt lành.
1: Sau vụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu tiếp tục nói với đám đông về một số hình ảnh, đó là lúa tốt và cỏ lùn, hạt cải và men trong bột. Đó là ba dụ ngôn ngắn để nói về việc nước Thiên Chúa đi vào trong lịch sử, hoạt động trong đời sống của con người, cũng như cách thức nước ấy lớn lên, lan rộng và biến đổi thế giới từ bên trong. Qua những câu chuyện này, Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta về cám dỗ nghĩ rằng Thiên Chúa như là một nhân vật quyền thế, dùng sức mạnh để áp đặt, chiếm lấy nơi chốn để thống trị và xuất hiện một cách khải hoàn. Trái lại, Thiên Chúa yêu thích sự nhỏ bé, đó là dấu chỉ tình yêu kín đáo của người, một tình yêu để cho chúng ta tự do, đón nhận hoặc khước từ người, một tình yêu tìm cách mở đường ngay cả giữa cỏ lùn, một tình yêu hoạt động một cách âm thầm và vô hình như hạt giống nhỏ bé nhất, và làm cho cả khối một dải men mà không gây tiếng động. Anh chị em thân mến, qua những dụ ngôn này, Chúa Giêsu nói với chúng ta một điều rất quan trọng về cách thức Thiên Chúa hoạt động trong đời sống và trong lịch sử. Đôi khi chúng ta mong đợi một điều gì đó thật vang dội. Chúng ta ao ước một Thiên Chúa từ trên cao, can thiệp và lập tức nhổ sạch cỏ lùn của sự dữ. Chúng ta hình dung một Thiên Chúa mạnh mẽ và quyền năng. Và đáng tiếc là chúng ta cũng dựa theo hình ảnh ấy để định hình cách sống Kitô hữu và cách hiện diện của giáo hội. Trái lại, nước Thiên Chúa lan rộng ngay cả giữa cỏ lùn và đòi hỏi chúng ta có một cái nhìn, biết nhận ra điều thiện đang nảy mầm ngay cả giữa bóng tối của sự dữ, không vội vàng phán xét mọi sự. Nước ấy đến như là một hạt giống nhỏ bé nhất, vì thế đòi hỏi lòng kiên nhẫn để biết đồng hành với các tiến trình, nhận ra nước ấy trong những điều nhỏ bé hàng ngày và trong sự đơn sơ của đời sống bình thường. Nước Thiên Chúa lớn lên cách vô hình như là men trong bột, nhờ đó giải thoát chúng ta khỏi sự nản lòng và mời gọi chúng ta tiếp tục tin tưởng ngay cả khi dường như Thiên Chúa vắng mặt. Bởi vì thực ra, Người luôn luôn đồng hành với chúng ta và tình yêu của Người luôn hoạt động vì chúng ta. Phong cách này của Thiên Chúa cũng phải trở thành cách thức của mỗi người chúng ta, cũng như của toàn thể giáo hội hiện diện giữa thực tại chung quanh mình. Chúng ta được mời gọi mang lấy một phong cách tin mừng, không vội vàng đối đầu bằng những phán xét kiêu căng, không áp đặt bằng quyền lực và sức mạnh, không đánh mất niềm tin vào công trình của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Ratzinger đã từng nói rằng, điều cần thiết là đặt mình dưới quy luật của hạt giống. Đó không phải là quy luật của sự thành công và sự vĩ đại, nhưng là quy luật đòi hỏi chúng ta trở nên nhỏ bé và phục vụ sự sống của con người. Bằng cách ấy, chính chúng ta cũng sẽ trở nên như là một hạt giống tin mừng, nhỏ bé đang nảy mầm, và như men tình yêu đang biến đổi khối bột của thế giới. Chúng ta cùng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh, Đấng đã biết đón nhận hạt giống lời Chúa trong sự nhỏ bé, nâng đỡ chúng ta trên hành trình và chuyển cầu cho chúng ta. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
3: Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Et habitavit in nos.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
4: et in effigiamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam quaesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi, filii tui, incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundam Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam don eis Domine.
4: Et lux perpetua luce a te.
3: Requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum.
4: Et cum spiritu tuo.
3: Sit nomen Domini benedictum.
4: Ex ora nunc et usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Qui feci caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Amen.

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Trong khi các nữ tu được mời gọi yêu mến và phục vụ Thiên Chúa bằng nhiều cách khác nhau, các nữ tu bác ái Thánh Carolo Borromeo được mời gọi phục vụ qua tình yêu và đón tiếp khách đối với các vị khách ở cấp độ địa phương cũng như toàn cầu. Để thực hiện điều đó, các chị đã thành lập trung tâm tĩnh tâm San Carolo tại Arusha, Tanzania. Được Emmanuel Chauvenet thành lập ngày 18 tháng 6 năm 1652 tại Nancy, Pháp, Hội dòng nữ tu bác ái Thánh Carolo Borromeo tiếp tục sống sứ mạng yêu thương và phục vụ trên khắp thế giới. Ngày nay, hội dòng đang tích cực dấn thân trong sứ vụ mục vụ và xã hội tại Tanzania, đáp ứng các nhu cầu thiêng liêng và căn bản của người dân. Trung tâm đời sống của hội dòng là đặc sủng, hiệp nhất với Thiên Chúa trong tình yêu bền vững. Đặc sủng này mời gọi các nữ tu chăm sóc cả sự an sinh thiêng liêng lẫn thể lý của mọi người. Các nữ tu bác ái Thánh Carolo Borromeo từ Hà Lan đến Tanzania vào năm 1985. Các chị thành lập cộng đoàn đầu tiên tại Tinco thuộc giáo phận Singida. Qua nhiều năm, các nữ tu đã trung thành phục vụ trong nhiều hoạt động tông đồ khác nhau, bao gồm giáo dục, dạy giáo lý và chăm sóc mục vụ. Khi sứ mạng của các chị được mở rộng, các nữ tu nhận ra nhu cầu ngày càng lớn của các tu sĩ nam nữ. Các linh mục và giáo dân cần một nơi thinh lặng, nghỉ ngơi và canh tân thiêng liêng. Sự phân định này đã dẫn đến việc thành lập một nhà tĩnh tâm, trung tâm hội thảo và hội trường sự kiện tại Tổng giáo phận Arusha. Đây là lời đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu Kitô trong Tin Mừng theo Thánh Marco: anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Trung tâm tĩnh tâm Thánh Carolo được hình dung như một nơi thánh, nơi con người có thể gặp gỡ Thiên Chúa trong cầu nguyện và suy tư, tách khỏi những lịch trình bận rộn. Trung tâm tĩnh tâm Thánh Carolo tại Tengaro, Arusha đã chính thức được khai trương ngày 14 tháng 10 năm 2017. Như nữ tu Agatha giải thích, trung tâm được thành lập để đáp ứng các nhu cầu của thời đại chúng ta và chia sẻ đặc sủng của hội dòng bằng cách mang lại sự chăm sóc cả thiêng liêng lẫn thể lý, nghĩa là những không gian cầu nguyện cho các cá nhân, các nhóm tĩnh tâm và những người chỉ đơn giản cần nghỉ ngơi. Tọa lạc gần Arusha, một thành phố được biết đến như một trung tâm du lịch và hoạt động quốc tế tại Tanzania, trung tâm đón tiếp các vị khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Việc đón tiếp khách nằm ở chính trung tâm sứ mạng của các nữ tu Juliana và nữ tu Michaela, những người phục vụ tại trung tâm, mô tả việc đón tiếp khách như một cách sâu xa để phục vụ Thiên Chúa. Các nữ tu giải thích, thật là một niềm vui lớn khi được đón tiếp và phục vụ các vị khách, đặc biệt là những người đến từ trong và ngoài Tanzania. Khi một vị khách đến và sau đó ra về với niềm vui và bình an, điều đó mang lại sự an ủi sâu xa. Qua việc phục vụ này, chúng tôi học hỏi từ các vị khách và họ cũng học hỏi từ chúng tôi. Chúng tôi chỉ đơn giản là những người phục vụ, bảo đảm rằng mọi người đến đây đều gặp gỡ Thiên Chúa. Ngoài dịch vụ lưu trú và tĩnh tâm, trung tâm còn có một hội trường đa năng lớn được sử dụng cho các hội thảo, hội nghị, các cuộc họp và các dịp cử hành, bao gồm lễ thêm sức, lễ cưới và lễ truyền chức linh mục. Qua sứ vụ này, các nữ tu làm chứng cho đặc sủng yêu thương, quảng đại và sự xuất sắc trong phục vụ. Chăm sóc các vị khách cũng có nghĩa là bảo đảm thực phẩm lành mạnh và chỗ ở an toàn. Để hỗ trợ điều này, các nữ tu duy trì các vườn rau và vườn cây ăn trái, cung cấp sản phẩm tươi cho việc sử dụng hàng ngày. Nữ tu Agatha nhận xét, bằng việc tự trồng lương thực, chúng tôi tin chắc rằng những gì chúng tôi phục vụ là tươi và an toàn, vì chúng tôi tránh sử dụng các hóa chất độc hại. Các nữ tu cũng điều hành những dự án chăn nuôi nhỏ, bao gồm gia cầm, gia súc, heo và thỏ. Những sáng kiến này giúp giảm chi phí, đồng thời bảo đảm rằng các vị khách nhận được những bữa ăn bổ dưỡng, phản ánh sự dấn thân của các nữ tu đối với việc quản lý có trách nhiệm và tính bền vững. Trung thành với tầm nhìn của đấng sáng lập, các nữ tu thực hiện hoạt động tông đồ của mình trong sự cộng tác với cộng đồng xung quanh. Các chị giảng dạy giáo lý tại các trường học và giáo xứ, cũng như giáo dục kỹ năng sống, giúp người dân trở nên tự lập hơn. Qua sứ mạng chung này, các cộng đồng cảm nghiệm sự hiện diện và tình yêu của Đức Kitô được diễn tả qua việc phục vụ hàng ngày của các nữ tu. Từ khi được thành lập, Trung tâm Tĩnh Tâm Tengeru đã đón tiếp các vị khách từ nhiều nơi trên thế giới đến tĩnh tâm, hội thảo và họp mặt. Dòng người lui tới đều đặn là dấu chỉ của sự trân trọng và tin tưởng. Nữ tu Agatha nói, chúng tôi trân trọng và cảm ơn các vị khách đến từ gần xa. Những nhận xét và đề nghị của họ giúp chúng tôi cải thiện các dịch vụ của mình. Những phản hồi này giúp chúng tôi đáp ứng nhu cầu của các vị khách đúng lúc. Như bất kỳ sứ vụ đón tiếp nào cũng có những thách đố. Trong số đó, số lượng khách thay đổi thất thường và đôi khi có những lo ngại về sức khỏe, đòi hỏi sự linh hoạt và chú tâm. May mắn thay, các cơ sở y tế gần đó bảo đảm rằng các vị khách nhận được sự chăm sóc thích hợp khi cần. Tu viện và nhà tĩnh tâm Thánh Carolo thật sự thể hiện khẩu hiệu của mình như một mái nhà xa quê nhà. Với các nữ tu có kỹ năng trong việc đón tiếp khách, phục vụ ăn uống và ngôn ngữ, các vị khách nói tiếng Swahili, tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Pháp cảm thấy được chào đón và thấu hiểu. Tất cả những ai tìm kiếm sự nghỉ ngơi, canh tân và dưỡng nuôi thiêng liêng đều được nồng nhiệt mời gọi trải nghiệm môi trường bình an ngay bên ngoài thành phố Arusha, nơi các nữ tu bác ái Thánh Carolo Borromeo tiếp tục phục vụ Thiên Chúa qua tình yêu, cầu nguyện và lòng hiếu khách quảng đại.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
2: Đức Hồng Y giúp Bi cầu nguyện cho hòa bình tại Kiev,
3: Ukraine. Ngày 15 tháng 7, ngày thứ ba của chuyến viếng thăm Ukraine tại thủ đô Kiev, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã cầu nguyện bằng tiếng Ukraine. Xin Thiên Chúa bảo vệ đất nước đang chịu đau khổ vì chiến tranh và ban một nền hòa bình công chính.
2: Đức Hồng Y Zuppi cầu nguyện. Xin ban một nền hòa bình chính đáng để các tù binh có thể trở về nhà, trẻ em được đoàn tụ với gia đình, những người mất tích được tìm thấy và mọi người có thể khóc thương trước thi hài người thân đã ngã xuống. Xin soi sáng cho mỗi người lòng can đảm và sự khôn ngoan để trở thành những người kiến tạo hòa bình. Đức Hồng Y Zuppi đến Ukraine vào tối ngày 13 tháng 7, bắt đầu thăm Lviv và Kiev đêm 14 tháng 7. Chuyến viếng thăm Ukraine của Ngài nhằm chuyển trao sự gần gũi của Đức Thánh Cha và củng cố những kênh hợp tác nhân đạo do Tòa Thánh khởi xướng. Các nỗ lực tập trung vào việc trao đổi tù binh, đưa trẻ em bị cưỡng ép chuyển sang Nga trở về và hồi hương thi hài những người tử trận. Vào chiều ngày 15 tháng 7, Đức Hồng Y gặp gỡ các hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ địa phương hoạt động trong lĩnh vực này, cùng với các cuộc thảo luận cấp chính thức. Tại Kiev, Đức Hồng Y tham dự lễ kỷ niệm biến cố rửa tội của Rus Kiev diễn ra hàng năm vào ngày 15 tháng 7 và kỷ niệm việc Ukraine được Kitô hóa vào năm 988 bởi ông Hoàng Volodymyr Đại Đế, một vị thánh trong cả giáo hội công giáo và chính thống giáo, tượng trưng cho cội nguồn lịch sử và tâm linh của Đông Âu. Tại quảng trường Thánh Mikae, Ngài đặt một bó hoa hồng đỏ trước bức tường tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh, đọc lời cầu xin một nền hòa bình công bằng cho vùng đất mà Đức Giáo Hoàng Francisco thường mô tả là bị dày xéo. Ngài cũng xin Thánh Volodymyr chuyển cầu, soi sáng tâm trí và con tim của Tổng thống Ukraine và Tổng thống Nga để mở ra những con đường công lý và hòa bình. Lời cầu nguyện cho hòa bình cũng là sợi chỉ xuyên suốt các sự kiện trong chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Zuppi tại Ukraine. Tại Lviv, Ngài đã thăm một trại giam tù binh, gặp chính quyền địa phương và ôm chào những người di tản đang được Cộng đoàn Thánh Egidio hỗ trợ, đồng thời chuyển đến họ sự gần gũi của Đức Thánh Cha.
3: Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống tái khẳng định lập trường phản đối mọi hình thức an tử.
2: Vatican, trong bối cảnh Quốc hội Pháp tiến hành cuộc bỏ phiếu cuối cùng ngày 15 tháng 7 về dự luật trợ giúp để chết, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống tái khẳng định lập trường phản đối mọi hình thức an tử và trợ tử. Cha Andrea Roberto Chucci, trưởng ấn Hàn Lâm Viện, kêu gọi xây dựng một nền văn minh bảo vệ sự sống, giúp mỗi người sống trọn vẹn và không bị bỏ lại một mình ngay cả trong giờ phút cuối đời.
3: Trao đổi với Vatican News, cha Andrea Roberto Ciucci nhấn mạnh rằng anh chị em không thể lấy đi sự sống của nhau bởi tình huynh đệ phải phục vụ sự sống chứ không dẫn đến cái chết. Cha nhắc lại lời kêu gọi của các giám mục Pháp về việc tôn trọng sự sống con người. Nhìn nhận tiến trình lập pháp là vấn đề phức tạp, kéo dài và gây nhiều tranh cãi, cha Ciucci kêu gọi xã hội dành mọi thời gian và sự khôn ngoan cần thiết để xây dựng một nền văn minh bảo vệ sự sống con người. Cha nhắc lại lời Đức Thánh Cha rằng, bảo vệ sự sống là mục tiêu của nền văn minh. Cha nói, cần giúp mỗi người nam nữ sống ngay cả trong giây phút qua đời, vẫn là một người nữ, người nam ngay trong giờ chết. Theo ngài, giúp một người đối diện với cái chết không có nghĩa là gây ra cái chết, nhưng là đồng hành để họ sống trọn vẹn giây phút cuối cùng. Trưởng ấn Hàn Lâm Viện cũng cảnh báo về sự cô đơn hiện sinh và văn hóa. Khi một người đang chịu đau khổ lớn lao, bị bỏ lại hoàn toàn một mình, đó là một thực trạng kêu thấu tới trời. Nhắc lại mối nguy của văn hóa vứt bỏ mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhấn mạnh, cha lưu ý, chúng ta được dựng nên để cùng nhau trưởng thành và sống, để nâng đỡ lẫn nhau, chứ không phải bị loại bỏ vì bệnh tật, tuổi già hay yếu đuối. Theo cha Ciucci, trước hết, giáo hội có thể mang đến sự gần gũi theo gương Chúa Giêsu, đấng đến gần và đích thân chia sẻ hoàn cảnh của những người đau khổ. Cha cũng nhắc lại lời kêu gọi của các giám mục Pháp về sự phát triển chăm sóc giảm nhẹ, không để ai một mình đối diện với đau khổ và cái chết. Cha nói, chúng ta là anh chị em và chúng ta cùng nhau trải qua những biến cố của cuộc sống. Điều này tất nhiên cũng áp dụng cho cái chết, một thời điểm quyết định. Chúng ta không thể cô đơn vào thời điểm này.
2: Pháp hợp pháp hóa quyền được trợ giúp để chết.
3: Pháp. Ngày 15 tháng 7, Quốc hội Pháp đã thông qua lần cuối dự luật thiết lập quyền được trợ giúp để chết, bao gồm an tử và trợ tử. Văn bản được chấp thuận với 291 phiếu thuận và 241 phiếu chống sau nhiều lần bất đồng giữa Quốc hội và Thượng viện. Tuy nhiên, luật chưa thể được ban hành trước khi Hội đồng Hiến pháp hoàn tất việc xem xét.
2: Cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 291-241 diễn ra 3 năm sau khi Tổng thống Emmanuel Macron, người đã biến điều này thành một trong những lời hứa tranh cử quan trọng của mình, lần đầu tiên đưa vấn đề này ra tranh luận toàn quốc. Cuộc bỏ phiếu khép lại hơn một năm tranh luận gay gắt và tình trạng bế tắc giữa Quốc hội và Thượng viện và đưa Pháp trở thành một trong số ít các quốc gia châu Âu hợp pháp hóa hình thức này, cùng với Bỉ, Hà Lan, Luxembourg và Tây Ban Nha. Sau khi Thượng viện nhiều lần bác bỏ văn bản, chính phủ đã vận dụng Điều 45 của Hiến pháp, trao cho Quốc hội quyền quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, luật chưa có hiệu lực ngay, vì một phần văn bản sẽ được chuyển đến Hội đồng Hiến pháp để thẩm định trước khi được Tổng thống ban hành. Dự luật cho phép cả an tử, trong đó bác sĩ hoặc y tá trực tiếp sử dụng chất gây chết người và trợ tử khi bệnh nhân tự sử dụng chất này. Năm điều kiện để áp dụng luật là người yêu cầu phải là người trưởng thành, cư trú ổn định tại Pháp, mắc bệnh nghiêm trọng và không thể chữa khỏi ở giai đoạn tiến triển hoặc cuối đời, chịu đau khổ không thể thuyên giảm và có khả năng bày tỏ quyết định tự do, sáng suốt. Về nguyên tắc, theo dự luật, bệnh nhân phải tự sử dụng chất gây chết người. Nhân viên y tế chỉ can thiệp khi người đó không đủ khả năng thể chất. Một dự luật riêng về mở rộng chăm sóc giảm nhẹ nhận được sự ủng hộ rộng rãi hơn. Trong bối cảnh hơn 20% tỉnh của Pháp vẫn chưa có đơn vị chăm sóc giảm nhẹ. Những người phản đối cho rằng, luật mới quá dễ dãi, trao quyền quyết định lớn cho một bác sĩ, trong khi thời gian cân nhắc chỉ 2 ngày và gia đình không được bảo đảm quyền biết hay kháng nghị. Tiêu chí như bệnh nghiêm trọng, không thể chữa khỏi và đau khổ không thể chịu đựng bị xem là mơ hồ, có thể khiến hơn 1 triệu người đủ điều kiện. Các giám mục Pháp nhiều lần cảnh báo rằng văn bản có thể làm thay đổi tận căn quan niệm về chăm sóc, tình liên đới và việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Các ngài kêu gọi ưu tiên đồng hành với người bệnh đến cuối đời, bởi xã hội cần sự trợ giúp để sống hơn là sự trợ giúp để chết.
3: Bệnh viện của Tòa Thánh kết hợp nghiên cứu và chăm sóc trẻ em.
2: Roma, Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù, thường được gọi là Bệnh viện của Đức Giáo Hoàng, tiếp tục giữ vị trí tiên phong trong nghiên cứu y khoa nhi khoa, đồng thời bảo đảm mọi trẻ em được tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến. Với lịch sử hơn 150 năm, bệnh viện kết hợp công nghệ, nghiên cứu và sự lắng nghe để chăm sóc những bệnh nhi mắc các bệnh lý phức tạp từ nhiều quốc gia.
3: Được thành lập tại Roma năm 1869, Bambino Gesù hiện có 6 cơ sở tại Roma và vùng Lazio. Với khoảng 4.000 nhân viên, trong đó gần 2.000 người tham gia các hoạt động nghiên cứu. Đây là bệnh viện nhi khoa và trung tâm nghiên cứu lớn nhất châu Âu, thuộc sở hữu của Tòa Thánh và hợp tác với Hệ thống Y tế Quốc gia Ý để cung cấp dịch vụ miễn phí cho bệnh nhân. Ông Tiziano Onesti, chủ tịch bệnh viện, nhấn mạnh rằng Bambino Gesù phải luôn đi đầu trong nghiên cứu, không phải để tự hào về thành tựu, nhưng để tìm ra những phương pháp điều trị mới, cứu sống trẻ em và trao cho các em một tương lai. Theo ông, các phương pháp tiên tiến phải được mở rộng cho tất cả mọi người. Tháng 10 năm 2025, Bệnh viện khánh thành phòng thí nghiệm liệu pháp gen rộng gần 700 m² nhằm phát triển các liệu pháp tế bào biến đổi gen để điều trị bệnh di truyền. Bambino Gesù cũng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chuẩn đoán hình ảnh và phân tích kết quả xét nghiệm. Trước đó, bệnh viện đã phát triển liệu pháp tế bào CART đầu tiên trên thế giới dành cho các bệnh tự miễn ở trẻ em. Trung tâm chăm sóc giảm nhẹ y khoa của bệnh viện khánh thành vào năm 2022, hiện có số giường lớn nhất tại Ý. Bên cạnh nghiên cứu và công nghệ, ông Onesti cho biết, nét đặc trưng của đội ngũ nhân viên là khả năng lắng nghe. Việc thấu hiểu nỗi đau, lo âu và cô đơn của trẻ em cũng như gia đình giúp bệnh viện tạo nên sự khác biệt, đặc biệt trong những thời khắc khó khăn nhất.
2: Giáo hội Uruguay chuẩn bị đón Đức Thánh Cha Leo thứ 14.
3: Uruguay, ngày 14 tháng 7, trong cuộc gặp gỡ báo chí tại trụ sở Hội đồng Giám mục Uruguay, Đức Hồng Y Daniel Sturna, Tổng Giám mục Montevideo cho biết, Đức Thánh Cha Leo 14 dự kiến viếng thăm Uruguay vào tháng 11 năm nay, trong khuôn khổ chuyến tông du đầu tiên của Ngài đến Mỹ Latin.
2: Lời mời, như Đức Hồng Y kể lại, bắt nguồn từ ngày bầu chọn giáo hoàng vào tháng 5 năm 2025. Khi Đức Thánh Cha Leo được bầu chọn, tôi đã nói với Ngài trong lời chào mở đầu của mình. Thưa Đức Thánh Cha, chúng con đang chờ Ngài. Chúng con đến từ Uruguay. Xin nhớ rằng, Đức Francisco đã không đến thăm Uruguay và Argentina. Vì vậy, chúng con đang chờ Ngài. Đức Hồng Y nhấn mạnh đến niềm vui đón tiếp Đức Thánh Cha và nêu bật giá trị của chuyến viếng thăm, không chỉ đối với người Công giáo, mà còn đối với toàn thể Uruguay. Theo Ngài, mặc dù đất nước này thường được biết đến với chủ nghĩa thế tục, Đức Giáo Hoàng vẫn là Đức Giáo Hoàng và vẫn giữ vai trò quan trọng trên thế giới. Theo Đức Hồng Y Sturla, chuyến đi có thể diễn ra từ đầu đến giữa tháng 11, với các điểm tại Uruguay, Argentina và Peru. Tuy nhiên, ngày tháng và hành trình chưa được xác nhận chính thức, thông báo của Tòa Thánh được chờ đợi vào cuối tháng 7. Giáo hội Uruguay mong muốn quốc gia này là chặng đầu tiên của chuyến đi, một phái đoàn tiền trạm do Tòa Thánh cử đến để khảo sát Montevideo, Florida và Paysandú. Chương trình dự kiến có thể bao gồm thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ 33 ở Florida, bổn mạng của Uruguay, đặc biệt vào ngày lễ kính Đức Mẹ, Chủ nhật mùng 8 tháng 11. Tại Montevideo, giáo hội ưu tiên tổ chức cuộc gặp giữa Đức Thánh Cha và những người được các hoạt động xã hội công giáo phục vụ tại khu vực Casa Valle. Đức Hồng Y Sturla nhấn mạnh rằng, đây là nơi nằm trong trái tim của giáo hội Uruguay. Đức Hồng Y nhấn mạnh, điều quan trọng là chúng tôi phải giới thiệu những nơi này với Đức Thánh Cha và những người dân ở đó cũng có cơ hội gặp gỡ Đức Thánh Cha. Đó là điều chúng tôi mong muốn và chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Đó là một trong những ưu tiên trong chương trình nghị sự của Đức Giáo Hoàng trong chuyến thăm Montevideo. Đức Thánh Cha cũng dự kiến hội kiến Tổng thống Yamandu Osi, người đã đích thân chuyển lời mời Ngài đến thăm đất nước. Theo Đức Hồng Y, chuyến viếng thăm không chỉ là niềm vui của người Công giáo, nhưng còn có ý nghĩa đối với toàn thể Uruguay. Bởi Đức Giáo Hoàng là một nhân tố hiệp nhất và là một tiếng nói có ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới giáo hội.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
3: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 20 tháng 7, gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
2: Trưa Chủ nhật ngày 19 tháng 7, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường tự do của Castel Gandolfo, nơi Ngài đang có những ngày nghỉ hè. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoàn tin mừng Chủ nhật thứ 16 thường niên. Ngài nói: anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành. Anh chị em thân mến, chào anh chị em, chúc Chủ nhật tốt lành. Sau vụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu tiếp tục nói với đám đông về một số hình ảnh, đó là lúa tốt và cỏ lùn, hạt cải và men trong bột. Đó là ba dụ ngôn ngắn để nói về việc nước Thiên Chúa đi vào trong lịch sử, hoạt động trong đời sống của con người, cũng như cách thức nước ấy lớn lên, lan rộng và biến đổi thế giới từ bên trong. Qua những câu chuyện này, Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta về cám dỗ nghĩ rằng Thiên Chúa như là một nhân vật quyền thế, dùng sức mạnh để áp đặt, chiếm lấy nơi chốn để thống trị và xuất hiện một cách khải hoàn. Trái lại, Thiên Chúa yêu thích sự nhỏ bé, đó là dấu chỉ tình yêu kín đáo của người, một tình yêu để cho chúng ta tự do, đón nhận hoặc khước từ người, một tình yêu tìm cách mở đường ngay cả giữa cỏ lùn, một tình yêu hoạt động một cách âm thầm và vô hình như hạt giống nhỏ bé nhất, và làm cho cả khối một dải men mà không gây tiếng động. Anh chị em thân mến, qua những dụ ngôn này, Chúa Giêsu nói với chúng ta một điều rất quan trọng về cách thức Thiên Chúa hoạt động trong đời sống và trong lịch sử. Đôi khi chúng ta mong đợi một điều gì đó thật vang dội. Chúng ta ao ước một Thiên Chúa từ trên cao, can thiệp và lập tức nhổ sạch cỏ lùn của sự dữ. Chúng ta hình dung một Thiên Chúa mạnh mẽ và quyền năng. Và đáng tiếc là chúng ta cũng dựa theo hình ảnh ấy để định hình cách sống Kitô hữu và cách hiện diện của giáo hội. Trái lại, nước Thiên Chúa lan rộng ngay cả giữa cỏ lùn và đòi hỏi chúng ta có một cái nhìn, biết nhận ra điều thiện đang nảy mầm ngay cả giữa bóng tối của sự dữ, không vội vàng phán xét mọi sự. Nước ấy đến như là một hạt giống nhỏ bé nhất, vì thế đòi hỏi lòng kiên nhẫn để biết đồng hành với các tiến trình, nhận ra nước ấy trong những điều nhỏ bé hàng ngày và trong sự đơn sơ của đời sống bình thường. Nước Thiên Chúa lớn lên cách vô hình như là men trong bột, nhờ đó giải thoát chúng ta khỏi sự nản lòng và mời gọi chúng ta tiếp tục tin tưởng ngay cả khi dường như Thiên Chúa vắng mặt. Bởi vì thực ra, Người luôn luôn đồng hành với chúng ta và tình yêu của Người luôn hoạt động vì chúng ta. Phong cách này của Thiên Chúa cũng phải trở thành cách thức của mỗi người chúng ta cũng như của toàn thể giáo hội hiện diện giữa thực tại chung quanh mình. Chúng ta được mời gọi mang lấy một phong cách tin mừng, không vội vàng đối đầu bằng những phán xét kiêu căng, không áp đặt bằng quyền lực và sức mạnh, không đánh mất niềm tin vào công trình của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Ratzinger đã từng nói rằng, điều cần thiết là đặt mình dưới quy luật của hạt giống. Đó không phải là quy luật của sự thành công và sự vĩ đại, nhưng là quy luật đòi hỏi chúng ta trở nên nhỏ bé và phục vụ sự sống của con người. Bằng cách ấy, chính chúng ta cũng sẽ trở nên như là một hạt giống tin mừng, nhỏ bé đang nảy mầm, và như men tình yêu đang biến đổi khối bột của thế giới. Chúng ta cùng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh, Đấng đã biết đón nhận hạt giống lời Chúa trong sự nhỏ bé, nâng đỡ chúng ta trên hành trình và chuyển cầu cho chúng ta. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
3: Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris sui Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoris, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoris, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Et habitavit in nos.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
4: Divine facciamur promissionibus Christi.
3: Orimus. Gratiam tuam quaesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi, filii tui, incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundam Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
4: Et lux perpetua luce a te.
3: Requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum.
4: Et cum spiritu tuo.
3: Sit nomen Domini benedictum.
4: Ex ao nunc et usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Qui feci caelum et terra.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Trong khi các nữ tu được mời gọi yêu mến và phục vụ Thiên Chúa bằng nhiều cách khác nhau, các nữ tu bác ái Thánh Carolo Borromeo được mời gọi phục vụ qua tình yêu và đón tiếp khách đối với các vị khách ở cấp độ địa phương cũng như toàn cầu. Để thực hiện điều đó, các chị đã thành lập trung tâm tĩnh tâm San Carolo tại Arusha, Tanzania. Được Emmanuel Chauvenet thành lập ngày 18 tháng 6 năm 1652 tại Nancy, Pháp, Hội dòng nữ tu bác ái Thánh Carolo Borromeo tiếp tục sống sứ mạng yêu thương và phục vụ trên khắp thế giới. Ngày nay, hội dòng đang tích cực dấn thân trong sứ vụ mục vụ và xã hội tại Tanzania, đáp ứng các nhu cầu thiêng liêng và căn bản của người dân. Trung tâm đời sống của hội dòng là đặc sủng, hiệp nhất với Thiên Chúa trong tình yêu bền vững. Đặc sủng này mời gọi các nữ tu chăm sóc cả sự an sinh thiêng liêng lẫn thể lý của mọi người. Các nữ tu bác ái Thánh Carolo Borromeo từ Hà Lan đến Tanzania vào năm 1985. Các chị thành lập cộng đoàn đầu tiên tại Tinco thuộc giáo phận Singida. Qua nhiều năm, các nữ tu đã trung thành phục vụ trong nhiều hoạt động tông đồ khác nhau, bao gồm giáo dục, dạy giáo lý và chăm sóc mục vụ. Khi sứ mạng của các chị được mở rộng, các nữ tu nhận ra nhu cầu ngày càng lớn của các tu sĩ nam nữ. Các linh mục và giáo dân cần một nơi thinh lặng, nghỉ ngơi và canh tân thiêng liêng. Sự phân định này đã dẫn đến việc thành lập một nhà tĩnh tâm, trung tâm hội thảo và hội trường sự kiện tại Tổng giáo phận Arusha. Đây là lời đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu Kitô trong Tin Mừng theo Thánh Marco: anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Trung tâm tĩnh tâm Thánh Carolo được hình dung như một nơi thánh, nơi con người có thể gặp gỡ Thiên Chúa trong cầu nguyện và suy tư, tách khỏi những lịch trình bận rộn. Trung tâm tĩnh tâm Thánh Carolo tại Tengaro, Arusha đã chính thức được khai trương ngày 14 tháng 10 năm 2017. Như nữ tu Agatha giải thích, trung tâm được thành lập để đáp ứng các nhu cầu của thời đại chúng ta và chia sẻ đặc sủng của hội dòng bằng cách mang lại sự chăm sóc cả thiêng liêng lẫn thể lý, nghĩa là những không gian cầu nguyện cho các cá nhân, các nhóm tĩnh tâm và những người chỉ đơn giản cần nghỉ ngơi. Tọa lạc gần Arusha, một thành phố được biết đến như một trung tâm du lịch và hoạt động quốc tế tại Tanzania, trung tâm đón tiếp các vị khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Việc đón tiếp khách nằm ở chính trung tâm sứ mạng của các nữ tu Juliana và nữ tu Michaela, những người phục vụ tại trung tâm, mô tả việc đón tiếp khách như một cách sâu xa để phục vụ Thiên Chúa. Các nữ tu giải thích, thật là một niềm vui lớn khi được đón tiếp và phục vụ các vị khách, đặc biệt là những người đến từ trong và ngoài Tanzania. Khi một vị khách đến và sau đó ra về với niềm vui và bình an, điều đó mang lại sự an ủi sâu xa. Qua việc phục vụ này, chúng tôi học hỏi từ các vị khách và họ cũng học hỏi từ chúng tôi. Chúng tôi chỉ đơn giản là những người phục vụ, bảo đảm rằng mọi người đến đây đều gặp gỡ Thiên Chúa. Ngoài dịch vụ lưu trú và tĩnh tâm, trung tâm còn có một hội trường đa năng lớn được sử dụng cho các hội thảo, hội nghị, các cuộc họp và các dịp cử hành, bao gồm lễ thêm sức, lễ cưới và lễ truyền chức linh mục. Qua sứ vụ này, các nữ tu làm chứng cho đặc sủng yêu thương, quảng đại và sự xuất sắc trong phục vụ. Chăm sóc các vị khách cũng có nghĩa là bảo đảm thực phẩm lành mạnh và chỗ ở an toàn. Để hỗ trợ điều này, các nữ tu duy trì các vườn rau và vườn cây ăn trái, cung cấp sản phẩm tươi cho việc sử dụng hàng ngày. Nữ tu Agatha nhận xét, bằng việc tự trồng lương thực, chúng tôi tin chắc rằng những gì chúng tôi phục vụ là tươi và an toàn, vì chúng tôi tránh sử dụng các hóa chất độc hại. Các nữ tu cũng điều hành những dự án chăn nuôi nhỏ, bao gồm gia cầm, gia súc, heo và thỏ. Những sáng kiến này giúp giảm chi phí, đồng thời bảo đảm rằng các vị khách nhận được những bữa ăn bổ dưỡng, phản ánh sự dấn thân của các nữ tu đối với việc quản lý có trách nhiệm và tính bền vững. Trung thành với tầm nhìn của đấng sáng lập, các nữ tu thực hiện hoạt động tông đồ của mình trong sự cộng tác với cộng đồng xung quanh. Các chị giảng dạy giáo lý tại các trường học và giáo xứ cũng như giáo dục kỹ năng sống giúp người dân trở nên tự lập hơn. Qua sứ mạng chung này, các cộng đồng cảm nghiệm sự hiện diện và tình yêu của Đức Kitô được diễn tả qua việc phục vụ hàng ngày của các nữ tu. Từ khi được thành lập, trung tâm tĩnh tâm Tengeru đã đón tiếp các vị khách từ nhiều nơi trên thế giới đến tĩnh tâm, hội thảo và họp mặt. Dòng người lui tới đều đặn là dấu chỉ của sự trân trọng và tin tưởng. Nữ tu Agatha nói, chúng tôi trân trọng và cảm ơn các vị khách đến từ gần xa. Những nhận xét và đề nghị của họ giúp chúng tôi cải thiện các dịch vụ của mình. Những phản hồi này giúp chúng tôi đáp ứng nhu cầu của các vị khách đúng lúc. Như bất kỳ sứ vụ đón tiếp nào cũng có những thách đố. Trong số đó, số lượng khách thay đổi thất thường và đôi khi có những lo ngại về sức khỏe, đòi hỏi sự linh hoạt và chú tâm. May mắn thay, các cơ sở y tế gần đó bảo đảm rằng các vị khách nhận được sự chăm sóc thích hợp khi cần. Tu viện và nhà tĩnh tâm Thánh Carolo thật sự thể hiện khẩu hiệu của mình như một mái nhà xa quê nhà. Với các nữ tu có kỹ năng trong việc đón tiếp khách, phục vụ ăn uống và ngôn ngữ, các vị khách nói tiếng Swahili, tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Pháp cảm thấy được chào đón và thấu hiểu. Tất cả những ai tìm kiếm sự nghỉ ngơi, canh tân và dưỡng nuôi thiêng liêng đều được nồng nhiệt mời gọi trải nghiệm môi trường bình an ngay bên ngoài thành phố Arusha, nơi các nữ tu bác ái Thánh Carolo Borromeo tiếp tục phục vụ Thiên Chúa qua tình yêu, cầu nguyện và lòng hiếu khách quảng đại.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
2: Đức Hồng Y giúp Bi cầu nguyện cho hòa bình tại Kiev,
3: Ukraine. Ngày 15 tháng 7,

0: Những người kiến tạo hòa bình. Đức Hồng Y Juppé đến Ukraine vào tối ngày 13 tháng 7, bắt đầu thăm Lviv và Kiev đêm 14 tháng 7. Chuyến viếng thăm Ukraine của Ngài nhằm chuyển trao sự gần gũi của Đức Thánh Cha và củng cố những kênh hợp tác nhân đạo do Tòa Thánh khởi xướng. Các nỗ lực tập trung vào việc trao đổi tù binh, đưa trẻ em bị cưỡng ép chuyển sang Nga trở về và hồi hương thi hài những người tử trận. Vào chiều ngày 15 tháng 7, Đức Hồng Y gặp gỡ các hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ địa phương hoạt động trong lĩnh vực này, cùng với các cuộc thảo luận cấp chính thức. Tại Kiev, Đức Hồng Y tham dự lễ kỷ niệm biến cố rửa tội của Rus Kiev diễn ra hàng năm vào ngày 15 tháng 7 và kỷ niệm việc Ukraine được Kitô hóa vào năm 988 bởi ông Hoàng Volodymyr Đại Đế, một vị thánh trong cả giáo hội công giáo và chính thống giáo, tượng trưng cho cội nguồn lịch sử và tâm linh của Đông Âu. Tại quảng trường Thánh Mikae, Ngài đặt một bó hoa hồng đỏ trước bức tường tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh, đọc lời cầu xin một nền hòa bình công bằng cho vùng đất mà Đức Giáo Hoàng Francisco thường mô tả là bị dày xéo. Ngài cũng xin Thánh Volodymyr chuyển cầu, soi sáng tâm trí và con tim của Tổng thống Ukraine và Tổng thống Nga để mở ra những con đường công lý và hòa bình. Lời cầu nguyện cho hòa bình cũng là sợi chỉ xuyên suốt các sự kiện trong chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Juppé tại Ukraine. Tại Lviv, Ngài đã thăm một trại giam tù binh, gặp chính quyền địa phương và ôm chào những người di tản đang được Cộng đoàn Thánh Egidio hỗ trợ, đồng thời chuyển đến họ sự gần gũi của Đức Thánh Cha.
1: Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống tái khẳng định lập trường phản đối mọi hình thức an tử.
0: Vatican, trong bối cảnh Quốc hội Pháp tiến hành cuộc bỏ phiếu cuối cùng ngày 15 tháng 7 về dự luật trợ giúp để chết, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống tái khẳng định lập trường phản đối mọi hình thức an tử và trợ tử. Cha Andrea Roberto Chucci, trưởng ấn Hàn Lâm Viện, kêu gọi xây dựng một nền văn minh bảo vệ sự sống, giúp mỗi người sống trọn vẹn và không bị bỏ lại một mình ngay cả trong giờ phút cuối đời.
1: Trao đổi với Vatican News, cha Andrea Roberto Chiocchi nhấn mạnh rằng anh chị em không thể lấy đi sự sống của nhau bởi tình huynh đệ phải phục vụ sự sống chứ không dẫn đến cái chết. Cha nhắc lại lời kêu gọi của các giám mục Pháp về việc tôn trọng sự sống con người. Nhìn nhận tiến trình lập pháp là vấn đề phức tạp, kéo dài và gây nhiều tranh cãi, cha Chiocchi kêu gọi xã hội dành mọi thời gian và sự khôn ngoan cần thiết để xây dựng một nền văn minh bảo vệ sự sống con người. Cha nhắc lại lời Đức Thánh Cha rằng, bảo vệ sự sống là mục tiêu của nền văn minh. Cha nói, cần giúp mỗi người nam nữ sống ngay cả trong giây phút qua đời, vẫn là một người nữ, người nam ngay trong giờ chết. Theo Ngài, giúp một người đối diện với cái chết không có nghĩa là gây ra cái chết, nhưng là đồng hành để họ sống trọn vẹn giây phút cuối cùng. Trưởng ấn Hàn Lâm Viện cũng cảnh báo về sự cô đơn hiện sinh và văn hóa. Khi một người đang chịu đau khổ lớn lao, bị bỏ lại hoàn toàn một mình, đó là một thực trạng kêu thấu tới trời. Nhắc lại mối nguy của văn hóa vứt bỏ mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhấn mạnh, cha lưu ý, chúng ta được dựng nên để cùng nhau trưởng thành và sống, để nâng đỡ lẫn nhau, chứ không phải bị loại bỏ vì bệnh tật, tuổi già hay yếu đuối. Theo cha Chiocchi, trước hết, giáo hội có thể mang đến sự gần gũi theo gương Chúa Giêsu, đấng đến gần và đích thân chia sẻ hoàn cảnh của những người đau khổ. Cha cũng nhắc lại lời kêu gọi của các giám mục Pháp về sự phát triển chăm sóc giảm nhẹ, không để ai một mình đối diện với đau khổ và cái chết. Cha nói, chúng ta là anh chị em và chúng ta cùng nhau trải qua những biến cố của cuộc sống. Điều này tất nhiên cũng áp dụng cho cái chết, một thời điểm quyết định. Chúng ta không thể cô đơn vào thời điểm này.
0: Pháp hợp pháp hóa quyền được trợ giúp để chết.
1: Pháp. Ngày 15 tháng 7, Quốc hội Pháp đã thông qua lần cuối dự luật thiết lập quyền được trợ giúp để chết, bao gồm an tử và trợ tử. Văn bản được chấp thuận với 291 phiếu thuận và 241 phiếu chống sau nhiều lần bất đồng giữa Quốc hội và Thượng viện. Tuy nhiên, luật chưa thể được ban hành trước khi Hội đồng Hiến pháp hoàn tất việc xem xét.
0: Cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 291-241 diễn ra 3 năm sau khi Tổng thống Emmanuel Macron, người đã biến điều này thành một trong những lời hứa tranh cử quan trọng của mình,

0: lần đầu tiên đưa vấn đề này ra tranh luận toàn quốc. Cuộc bỏ phiếu khép lại hơn một năm tranh luận gay gắt và tình trạng bế tắc giữa Quốc hội và Thượng viện, và đưa Pháp trở thành một trong số ít các quốc gia châu Âu hợp pháp hóa hình thức này, cùng với Bỉ, Hà Lan, Luxembourg và Tây Ban Nha. Sau khi Thượng viện nhiều lần bác bỏ văn bản, chính phủ đã vận dụng Điều 45 của Hiến pháp, trao cho Quốc hội quyền quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, luật chưa có hiệu lực ngay vì một phần văn bản sẽ được chuyển đến Hội đồng Hiến pháp để thẩm định trước khi được Tổng thống ban hành. Dự luật cho phép cả an tử, trong đó bác sĩ hoặc y tá trực tiếp sử dụng chất gây chết người và trợ tử khi bệnh nhân tự sử dụng chất này. Năm điều kiện để áp dụng luật là người yêu cầu phải là người trưởng thành, cư trú ổn định tại Pháp, mắc bệnh nghiêm trọng và không thể chữa khỏi ở giai đoạn tiến triển hoặc cuối đời, chịu đau khổ không thể thuyên giảm và có khả năng bày tỏ quyết định tự do, sáng suốt. Về nguyên tắc, theo dự luật, bệnh nhân phải tự sử dụng chất gây chết người. Nhân viên y tế chỉ can thiệp khi người đó không đủ khả năng thể chất. Một dự luật riêng về mở rộng chăm sóc giảm nhẹ nhận được sự ủng hộ rộng rãi hơn, trong bối cảnh hơn 20% tỉnh của Pháp vẫn chưa có đơn vị chăm sóc giảm nhẹ. Những người phản đối cho rằng luật mới quá dễ dãi, trao quyền quyết định lớn cho một bác sĩ, trong khi thời gian cân nhắc chỉ 2 ngày và gia đình không được bảo đảm quyền biết hay kháng nghị. Tiêu chí như bệnh nghiêm trọng, không thể chữa khỏi và đau khổ không thể chịu đựng bị xem là mơ hồ, có thể khiến hơn 1 triệu người đủ điều kiện. Các giám mục Pháp nhiều lần cảnh báo rằng văn bản có thể làm thay đổi tận căn quan niệm về chăm sóc, tình liên đới và việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Các ngài kêu gọi ưu tiên đồng hành với người bệnh đến cuối đời, bởi xã hội cần sự trợ giúp để sống hơn là sự trợ giúp để chết.
1: Bệnh viện của Tòa Thánh kết hợp nghiên cứu và chăm sóc trẻ em.
0: Roma, Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù, thường được gọi là Bệnh viện của Đức Giáo Hoàng, tiếp tục giữ vị trí tiên phong trong nghiên cứu y khoa nhi khoa, đồng thời bảo đảm mọi trẻ em được tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến. Với lịch sử hơn 150 năm, bệnh viện kết hợp công nghệ, nghiên cứu và sự lắng nghe để chăm sóc những bệnh nhi mắc các bệnh lý phức tạp từ nhiều quốc gia.
1: Được thành lập tại Roma năm 1869, Bambino Gesù hiện có 6 cơ sở tại Roma và vùng Lazio, với khoảng 4.000 nhân viên, trong đó gần 2.000 người tham gia các hoạt động nghiên cứu. Đây là bệnh viện nhi khoa và trung tâm nghiên cứu lớn nhất châu Âu, thuộc sở hữu của Tòa Thánh và hợp tác với Hệ thống Y tế Quốc gia Ý để cung cấp dịch vụ miễn phí cho bệnh nhân. Ông Tiziano Onesti, chủ tịch bệnh viện, nhấn mạnh rằng Bambino Gesù phải luôn đi đầu trong nghiên cứu, không phải để tự hào về thành tựu, nhưng để tìm ra những phương pháp điều trị mới, cứu sống trẻ em và trao cho các em một tương lai. Theo ông, các phương pháp tiên tiến phải được mở rộng cho tất cả mọi người. Tháng 10 năm 2025, Bệnh viện khánh thành phòng thí nghiệm liệu pháp gen rộng gần 700 m² nhằm phát triển các liệu pháp tế bào biến đổi gen để điều trị bệnh di truyền. Bambino Gesù cũng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chuẩn đoán hình ảnh và phân tích kết quả xét nghiệm. Trước đó, bệnh viện đã phát triển liệu pháp tế bào CART đầu tiên trên thế giới dành cho các bệnh tự miễn ở trẻ em. Trung tâm chăm sóc giảm nhẹ y khoa của bệnh viện khánh thành vào năm 2022, hiện có số giường lớn nhất tại Ý. Bên cạnh nghiên cứu và công nghệ, ông Onesti cho biết, nét đặc trưng của đội ngũ nhân viên là khả năng lắng nghe. Việc thấu hiểu nỗi đau, lo âu và cô đơn của trẻ em cũng như gia đình giúp bệnh viện tạo nên sự khác biệt, đặc biệt trong những thời khắc khó khăn nhất.
0: Giáo hội Uruguay chuẩn bị đón Đức Thánh Cha Leo thứ 14.
1: Uruguay, ngày 14 tháng 7, trong cuộc gặp gỡ báo chí tại trụ sở Hội đồng Giám mục Uruguay, Đức Hồng Y Daniel Sturna, Tổng Giám mục Montevideo cho biết, Đức Thánh Cha Leo 14 dự kiến viếng thăm Uruguay vào tháng 11 năm nay, trong khuôn khổ chuyến tông du đầu tiên của Ngài đến Mỹ Latin.
0: Lời mời, như Đức Hồng Y kể lại, bắt nguồn từ ngày bầu chọn giáo hoàng vào tháng 5 năm 2025. Khi Đức Thánh Cha Leo được bầu chọn, tôi đã nói với Ngài trong lời chào mở đầu của mình. Thưa Đức Thánh Cha, chúng con đang chờ Ngài. Chúng con đến từ Uruguay, Xin nhớ rằng Đức Francisco đã không đến thăm Uruguay và Argentina, vì vậy chúng con đang chờ Ngài. Đức Hồng Y nhấn mạnh đến niềm vui đón tiếp Đức Thánh Cha và nêu bật giá trị của chuyến viếng thăm không chỉ đối với người Công giáo mà còn đối với toàn thể Uruguay. Theo Ngài, mặc dù đất nước này thường được biết đến với chủ nghĩa thế tục, Đức Giáo Hoàng vẫn là Đức Giáo Hoàng và vẫn giữ vai trò quan trọng trên thế giới. Theo Đức Hồng Y Sturla, chuyến đi có thể diễn ra từ đầu đến giữa tháng 11, với các điểm tại Uruguay, Argentina và Peru. Tuy nhiên, ngày tháng và hành trình chưa được xác nhận chính thức, thông báo của Tòa Thánh được chờ đợi vào cuối tháng 7. Giáo hội Uruguay mong muốn quốc gia này là chặng đầu tiên của chuyến đi, một phái đoàn tiền trạm do Tòa Thánh cử đến để khảo sát Montevideo, Florida và Paysandú. Chương trình dự kiến có thể bao gồm thánh lễ tại Đền Thánh Đức Mẹ 33 ở Florida, bổn mạng của Uruguay, đặc biệt vào ngày lễ kính Đức Mẹ, Chúa Nhật mùng 8 tháng 11. Tại Montevideo, giáo hội ưu tiên tổ chức cuộc gặp giữa Đức Thánh Cha và những người được các hoạt động xã hội Công giáo phục vụ tại khu vực Casa Valle. Đức Hồng Y Sturla nhấn mạnh rằng, đây là nơi nằm trong trái tim của giáo hội Uruguay. Đức Hồng Y nhấn mạnh, điều quan trọng là chúng tôi phải giới thiệu những nơi này với Đức Thánh Cha và những người dân ở đó cũng có cơ hội gặp gỡ Đức Thánh Cha. Đó là điều chúng tôi mong muốn và chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Đó là một trong những ưu tiên trong chương trình nghị sự của Đức Giáo Hoàng trong chuyến thăm Montevideo. Đức Thánh Cha cũng dự kiến hội kiến Tổng thống Yamandu Oshii, người đã đích thân chuyển lời mời Ngài đến thăm đất nước. Theo Đức Hồng Y, chuyến viếng thăm không chỉ là niềm vui của người Công giáo, nhưng còn có ý nghĩa đối với toàn thể Uruguay. Bởi Đức Giáo Hoàng là một nhân tố hiệp nhất và là một tiếng nói có ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới giáo hội.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 21 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một biết để yêu.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Tổng Giám mục Gallagher chủ sự thánh lễ kỷ niệm 35 năm tái lập cơ cấu Giáo hội Công giáo Latin Ukraine.
1: Ukraine, ngày 19 tháng 7, tại Đền Thánh Đức Mẹ Cát Minh ở Berdychev, Đức Tổng Giáo mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine nhân kỷ niệm 35 năm tái lập cơ cấu Giáo hội Công giáo Latin. Ngài chuyển lời thăm hỏi của Đức Thánh Cha Leo 14 và mời gọi các tín hữu kiên trì cầu nguyện, không đánh mất niềm hy vọng nơi Thiên Chúa.
2: Hơn 3.000 tín hữu, trong đó có các gia đình, trẻ em và thanh thiếu niên, cũng như nhiều người già và những người dễ bị tổn thương, đã quy tụ tại Đền Thánh Đức Mẹ Núi Cát Minh ở Berdychev, cách Kyiv khoảng 2 giờ di chuyển, để tham dự thánh lễ được cử hành ngoài trời lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Được Đức Tổng Giám mục Visvandas Kunpokas, sứ thần tòa thánh tại Kyiv tháp tùng, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã đến đan viện dòng Cát Minh ở vùng Sitomir. Đan viện được công nhận là đền thánh quốc gia đã được xây dựng vào năm 1634 theo yêu cầu của Tổng trấn Kyiv Janusz Tiszkiewicz Lohoski và được thánh hiến vào năm 1642. Các đại diện của chính quyền và ngoại giao đoàn cùng với nhiều tín hữu hành hương từ khắp cả nước và các phái đoàn khác đã hiện diện chào đón đặc sứ của Đức Thánh Cha. Đồng tế trong thánh lễ có các giám mục Công giáo Latin Ukraine và Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, lãnh đạo Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine. Đầu thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Gallagher cầu xin Đức Mẹ Núi Cát Minh chuyển cầu để Thiên Chúa ban hòa bình cho Ukraine. Hòa bình cần thiết hơn bao giờ hết đối với một đất nước bị tàn phá với gần 4 năm rưỡi chiến tranh. Thủ đô Kyiv đã phải hứng chịu một đêm oanh tạc dữ dội khác trong đêm thứ Bảy 18 tháng 7 và sáng Chủ nhật 19 tháng 7. Từ khoảng 1 giờ 25 sáng đến 2 giờ 45 sáng, các cuộc tấn công tên lửa dữ dội đã nhắm vào một số quận của thủ đô. Đây là cuộc tấn công nặng nề nhất thuộc loại này kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Một số trong khoảng 42 tên lửa đạn đạo của Nga được phóng từ Bryansk, Kursk và Rostov, cùng với khoảng 100 máy bay không người lái, cũng đã tấn công khu vực lân cận nơi đặt tòa sứ thần tòa thánh, nơi Đức Tổng Giám mục Gallagher và phái đoàn tháp tùng đang lưu trú. Các vụ nổ đã khiến cửa kính tòa nhà rung chuyển và buộc phần lớn nhân viên phải qua đêm trong hầm trú được chỉ định. Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng chuyển lời chào và bảo đảm sự gần gũi thiêng liêng của Đức Thánh Cha Leo 14 đối với người dân đang chịu đau khổ vì chiến tranh.
1: Trong bài giảng, dựa trên hình ảnh ngôn sứ Elia kiên trì cầu nguyện trên núi Cát Minh, Đức Tổng Giám mục mời gọi các tín hữu không buông xuôi, không tuyệt vọng trước những khó khăn, nhưng tiếp tục cầu nguyện và giữ vững niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Mở đầu bài giảng, Ngài đặt câu hỏi: ai có thể hiểu nẻo đường hòa bình? Ai có thể thấu suốt những đau khổ của nhân loại và có thể phục hồi ý nghĩa của cuộc sống tốt hơn là Thiên Chúa, đấng tạo hóa và là đấng cứu độ? Đồng thời, ai có thể đồng hành và chuyển cầu cho con người trước Thiên Chúa tốt hơn là Đức Mẹ Maria? Đức Tổng Giám mục Gallagher nhắc lại sức mạnh của lời cầu nguyện kiên trì. Ngôn sứ Elia đã cầu nguyện đến 7 lần trước khi lời cầu xin của ông được lắng nghe và được chấp thuận. Theo Ngài, tấm gương của ngôn sứ Elia khuyến khích chúng ta không được nản lòng, không được tuyệt vọng giữa những khó khăn, mà phải kiên trì cầu nguyện và giữ vững niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Mặc dù ban đầu Thiên Chúa dường như không đáp lại, nhưng sau lần cầu nguyện thứ 7 của ngôn sứ Elia, người đã gửi một dấu hiệu. Ngôn sứ nhìn lên trời lần cuối và thấy một đám mây rất nhỏ nổi lên từ biển. Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, điều này giúp cho chúng ta hiểu rằng, ân sủng chân thật và dồi dào chỉ có thể đến từ Thiên Chúa. Giống như hòa bình mà chúng ta cầu nguyện, trên hết đó là một món quà từ Thiên Chúa. Ngài nói thêm rằng, điều mà Thiên Chúa mong đợi là đức tin, những hành động công chính, là lòng sám hối và lời cầu nguyện khiêm tốn và tín thác. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Gallagher cũng mời gọi các tín hữu phó thác những nhu cầu của mình cho Đức Maria, Đấng đang cầu nguyện cho chúng ta. Mẹ là mẫu gương phân phục, đã trung thành bước theo con đường của Thiên Chúa, chuẩn bị bằng lời thưa xin vâng. Chúa Giê-xu đã trao mẹ làm mẹ nhân loại. Đây vừa là hồng ân, vừa là trách nhiệm sống lòng tín thác nơi sự chuyển cầu của mẹ. Ngài nói, chỉ khi chúng ta càng nhận thức rõ hơn về món quà này, thì lời cầu bầu của mẹ dành cho chúng ta mới càng hiệu quả hơn. Do đó, thánh lễ cũng là một cơ hội để đổi mới sự cam kết của chúng ta, tin tưởng phó thác bản thân của mình cho Đức Mẹ. Trước những cám dỗ của thất vọng, hận thù và chia rẽ, Đức Tổng giám mục khẳng định rằng, không ai, kể cả ác thần chiến tranh, có thể làm suy giảm phẩm giá con cái Thiên Chúa. Ngài kêu gọi các tín hữu đừng để cho nước mắt hiện tại phá hủy đi đức tin, tình yêu và niềm hy vọng, vì chiến tranh và sự chết không thể làm giảm tình yêu Thiên Chúa. Cuối cùng, Ngài cầu xin Đức Mẹ Betty Chip, mẹ của hy vọng, chuyển cầu cho Ukraine, cho các giáo hội, cho các nhà chức trách, các binh sĩ, những người chết và những người bị thương, để Thiên Chúa ban hòa bình mà Ukraine và nhiều nơi khác trên thế giới đang mong ước.
2: Các giám mục Peru cầu nguyện cho nạn nhân động đất.
1: Peru, Hội đồng giám mục Peru bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện cho các nạn nhân trận động đất mạnh 5,1 độ Richter xảy ra vào tối ngày 18 tháng 7 tại vùng Junin, khiến cho ít nhất 5 người thiệt mạng, hơn 20 người bị thương và hàng trăm người bị ảnh hưởng. Các giám mục kêu gọi toàn dân liên đới, nâng đỡ những gia đình bị mất nhà cửa và những người tham gia cứu hộ.
2: Theo Viện Phòng vệ Dân sự Quốc gia Peru, trận động đất mạnh 5,1 độ xảy ra vào khoảng 21 giờ với tâm chấn tại quận Chongqing Bajo, tỉnh Chupaca của vùng Junín, cách thủ đô Lima khoảng 310 cây số về phía đông. Thiên tai khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, hơn 20 người bị thương và hàng trăm người bị ảnh hưởng. Trong tuyên bố được công bố sau thảm họa, các giám mục chia sẻ nỗi đau với các gia đình đang thương tiếc những người thân yêu, dâng lời cầu nguyện cho linh hồn những người đã khuất được an nghỉ đời đời, và cầu xin Chúa ban cho mọi người sức mạnh, sự an ủi và niềm hy vọng. Đức cha Carlos Garcia Commander, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru nói, chúng tôi bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với tất cả những người bị ảnh hưởng, với những người đã mất nhà cửa và với những người đã tận tâm tham gia vào các nỗ lực cứu hộ, chăm sóc và cứu trợ. Các giám mục Peru kêu gọi người dân thể hiện tình liên đới cụ thể với các cộng đồng bị thiệt hại và đừng đánh mất hy vọng. Các ngài cầu nguyện xin Đức Maria, mẹ của hy vọng, cầu bầu cho tất cả những người bị ảnh hưởng và đồng hành cùng người dân thân yêu của chúng ta ở Junín. Cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và quân đội Peru đang tiếp tục các hoạt động cứu trợ. Riêng tại khu vực Pumbuya thuộc Chongqing Bajo, khoảng 50 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Viện Vật lý Địa cầu Peru đã ghi nhận 12 dư chấn. Trận động đất cũng làm sập thánh giá Canicruz ở quảng trường chính của Chongqing Bajo, một trong những di tích tôn giáo lâu đời nhất trong khu vực, được dựng lên vào năm 1534. Được chạm khắc từ đá vôi và có các phù điêu Chúa Kitô bị đóng đinh và Đức Mẹ Maria, vào năm 1990, thánh giá đã được công nhận là di sản văn hóa quốc gia, cùng với nhà thờ chính tòa của Chongqing Bajo và nhà nguyện Encopong. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 21 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Biết để yêu.
2: Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi trong Kinh Thánh được trình bày bởi Linh Mục Bernardo Maria Nguyễn Thái Hoàng, dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
3: Xin mến chào anh chị em đã trở lại với chuyên mục Biết để yêu của Vatican News tiếng Việt. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi trong Kinh Thánh. Nói về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, thì sách giáo lý Hội Thánh Công giáo số 237 dạy rằng Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm đức tin theo nghĩa hẹp, là một trong những mầu nhiệm được ẩn giấu nơi Thiên Chúa, mà nếu Thiên Chúa không mặc khải thì không ai có thể biết được. Và nói đến mặc khải chúng ta không thể nào không nhắc đến Kinh Thánh. Vậy nên trong buổi học hôm nay, chúng ta cùng xem Kinh Thánh nói gì về mầu nhiệm một Chúa ba ngôi, mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo. Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu mầu nhiệm Chúa ba ngôi trong Cựu Ước. Trước hết cần thấy rằng trong Cựu Ước thì chưa có một công thức đức tin Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần một cách rõ ràng. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là trong phần thứ nhất của Kinh Thánh Kitô giáo, chúng ta không tìm được một manh mối nào về sự hiện diện của mầu nhiệm Chúa ba ngôi. Đúng hơn, khi lần dở lại các trang Cựu Ước, người ta nhận ra khá nhiều chi tiết gợi lên mầu nhiệm cao cả này. Trong thời gian giới hạn của bài học, xin dừng lại với hai bản văn của sách Sáng Thế ở chương 1 và chương 18, cũng như một số khái niệm trong Cựu Ước được các tác giả Tân Ước sử dụng để diễn tả ba ngôi Thiên Chúa. Trước hết chúng ta nói đến bản văn Sáng Thế, chương 1 câu 26, nói về Thiên Chúa tạo dựng con người. Chúng ta đều biết thì trong chương thứ nhất của sách Sáng Thế kể lại việc Thiên Chúa tạo dựng trời đất, vũ trụ muôn loài. Việc tạo dựng này được diễn tả một cách nhịp nhàng bằng những câu văn theo một công thức nhất định. Thiên Chúa phán, hay có và liền có. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Tuy nhiên, đến chỗ nói về việc Thiên Chúa tạo dựng con người, công thức này bỗng đột ngột thay đổi. Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú và tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Như vậy ở đây không còn đơn giản là Thiên Chúa phán nữa, mà là Thiên Chúa đang bàn bạc. Mà đã nói đến bàn bạc thì chắc hẳn là phải có hơn một, như chính cụm từ chúng ta đã diễn tả điều đó. Thế thì cụm từ chúng ta được ba lần lặp lại ở đây ám chỉ những ai? Xin đặt chữ ai này ở trong cái ngoặc kép. Sách Sáng Thế không cho chúng ta câu trả lời, nhưng truyền thống giáo hội dựa vào đó, cũng như một số chi tiết khác ngay trong chương 1 sách Sáng Thế, như thần khí Chúa bay lượn trên mặt nước và Thiên Chúa tạo dựng tất cả bằng lời của Ngài để nói về sự hiện diện của Chúa ba ngôi trong công trình tạo dựng. Chúng ta có thể đọc để hiểu thêm điều này ở sách Giáo lý Công giáo, các số 290 đến 292. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu bản văn sách Sáng Thế chương 18, nói về ba vị khách dưới rặng sồi Mamre. Với bản văn thứ hai, chúng ta đến với câu chuyện liên quan tổ phụ Abraham. Sách Sáng Thế kể lại, Đức Chúa hiện ra với ông Abraham tại cụm sồi Mamre khi ông đang ngồi ở cửa lều vào lúc nóng nực nhất trong ngày. Điều chúng ta quan tâm là những gì được kể liền sau đó. Thật vậy, tác giả sách Sáng Thế nói Thiên Chúa hiện ra với tổ phụ Abraham, nhưng sau đó thì cho biết khi tổ phụ ngước mắt lên thì nhìn thấy có ba người. Và vì lòng hiếu khách, Abraham chạy ra chào đón ba người đến thăm nhà ông. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, lúc thì Abraham thưa chuyện với khách như thể với một vị, lúc thì ông thưa như thể với ba vị. Không chỉ trong lời của Abraham, ngay tác giả sách Sáng Thế cũng sử dụng lẫn lộn như thế. Mở đầu chương 18, tác giả kể lại Đức Chúa hiện ra với ông Abraham, như thế là chỉ có một thôi. Thế rồi ở cảnh cuối của gặp gỡ, tác giả lại viết, từ nơi đó ba người kia đứng dậy, và như vậy là có ba. Chúng ta gọi là lẫn lộn, nhưng Kinh Thánh thì không phải như thế. Đúng hơn, điều ấy gợi mở một ý nghĩa ẩn kín nào đó, một ý nghĩa mà sau này Andrei Rublev đã diễn tả trong bức icon thời danh của ông với tên gọi Ba Ngôi. Bước sang phần thứ ba, chúng ta tìm hiểu các khái niệm trong Cựu Ước được các tác giả Tân Ước sử dụng để diễn tả Ba Ngôi Thiên Chúa. Ba khái niệm ở đây chính là Thiên Chúa là Cha, Đức Khôn Ngoan và Thần Khí Chúa. Trước hết là khái niệm Thiên Chúa là Cha. Ngay trong Cựu Ước thì Thiên Chúa nhiều lần mặc khải hoặc được nhận biết với danh xưng Cha. Ngài là Cha vì là đấng tạo dựng nên vũ trụ và con người, như chúng ta đọc trong sách Malachi. Tất cả chúng ta chẳng có cùng một Cha sao? Chẳng phải cùng một Thiên Chúa đã dựng lên chúng ta sao? Thứ đến, Ngài là Cha trong tương quan với dân được tuyển chọn. Ý tưởng này được diễn tả nơi một số đoạn tiêu biểu. Chẳng hạn ở sách Xuất Hành chương 4 câu 22, Thiên Chúa truyền cho Mô-xê nói với Pha-ra-ô rằng: Đức Chúa phán thế này, con đầu lòng của ta là Israel. Thế rồi ở sách Đệ Nhị Luật chương 32 câu 6, ông Mô-xê nhắc nhở Israel rằng: Hỡi dân tộc ngu si khờ dại, ngươi đáp đền ơn Đức Chúa vậy sao? Há chính người chẳng phải Cha ngươi, đấng dựng nên ngươi, đấng tạo thành củng cố. Ở một phạm vi nhỏ hơn, tức là trong tương quan với những người công chính, Thiên Chúa cũng tự ví mình như một người cha. Như chúng ta đọc trong Thánh Vịnh 103 câu 13. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. Cuối cùng, đôi khi Thiên Chúa còn tự tỏ lộ Ngài là Cha của Israel, mà bản văn nổi tiếng ở sách Samuel quyển thứ 2, chương 7 câu 14 là một dân chứng. Chúa nói qua miệng ngôn sứ Nathan: Đối với nó, ta sẽ là cha, đối với ta, nó sẽ là con. Ở đây có một điểm cần lưu ý. Dù được gọi là cha, nhưng danh xưng cha ở Cựu Ước có sự khác biệt với danh cha trong Tân Ước. Bởi lẽ trong mặc khải Tân Ước, Thiên Chúa là Cha trước hết và trên hết vì Ngài là Cha của Đức Giêsu Kitô. Ngài là Cha trong tương quan với Chúa Con. Chúng ta bước sang khái niệm thứ hai, khái niệm Đức Khôn Ngoan. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, khái niệm này có nhiều ý nghĩa khác nhau. Chẳng hạn, khôn ngoan có thể được hiểu như một kỹ năng khéo léo của con người. Cao hơn một chút là nghệ thuật sống đạo đức, được bắt đầu bằng việc kính sợ Đức Chúa. Chúng ta vẫn nghe kính sợ Đức Chúa là đầu mối của sự khôn ngoan. Đấy là áp dụng cho con người. Tuy nhiên khi nói về Thiên Chúa, khái niệm này khi thì được hiểu như một phẩm tính của Thiên Chúa, khi thì được nhân cách hóa như một nhân vật sống động, có tiếng nói, có hành động, có tương quan với Thiên Chúa và con người. Chẳng hạn trong sách ông Gióp nói, khôn ngoan thuộc về Thiên Chúa. Còn sách Châm Ngôn thì khẳng định, Đức Chúa dùng khôn ngoan để đặt nền cho trái đất. Và như vậy khôn ngoan trở thành nguyên lý cấu trúc của vũ trụ. Đáng chú ý nhất là các bản văn ở sách Châm Ngôn chương 1 câu 20 đến 33, chương 8 câu 1 đến 36, cũng như sách Huấn Ca chương 24 câu 1 đến câu 22. Khôn ngoan ở đây mang dáng dấp của một chủ thể, và là một chủ thể hiện diện khi Thiên Chúa sáng tạo muôn loài và có phần trong công trình ấy. Nói đến khôn ngoan, người ta thường liên tưởng đến một trong những ân ban của Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, Tân Ước lại áp dụng danh xưng này cho Chúa Giêsu. Thật vậy, Thánh Phaolô gọi Đức Kitô là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Còn ở Tin Mừng Matthew chương 11 câu 29, nơi Chúa Giêsu mời gọi tất cả những ai vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bổ dưỡng. Các nhà giải thích Kinh Thánh nhận ra cũng một lời mời gọi tìm kiếm khôn ngoan Cựu Ước. Chúng ta có thể đọc lại để đối chiếu ở trong sách Huấn Ca chương 51 câu 23 đến 27. Một ví dụ khác, trong những câu đầu tiên của Tin Mừng theo Thánh Gioan nói về sự hiện hữu từ trước muôn đời của Ngôi Lời, cũng như vai trò của Ngôi Lời trong công trình tạo dựng, người ta cũng nhận ra những tương ứng với sự hiện hữu và vai trò của Đức Khôn Ngoan như được trình bày ở Châm Ngôn chương 8, tuy nhiên ở một cái cấp độ rất là khác. Cuối cùng, chúng ta đến với khái niệm thứ ba là Thần Khí Đức Chúa. Đây cũng là một khái niệm được sử dụng rộng rãi trong Cựu Ước. Chúng ta tìm thấy khái niệm này trong trình thuật về tạo dựng, trong các câu chuyện về ơn gọi của các sứ giả được Thiên Chúa gửi đến cho dân Israel và nhất là trong bản văn tiên báo về thời đấng Messiah ở sách ngôn sứ Isaiah chương 11 câu 1 đến câu

Chúng ta dừng lại với các chứng từ trong các sách tin mừng và thần học của Thánh Phaolô. Thứ nhất, nói về mặc khải Chúa Ba Ngôi trong các sách tin mừng. Các sách tin mừng cho chúng ta nhiều chứng từ về Chúa Ba Ngôi. Tuy nhiên, để tiện theo dõi, chúng ta không trình bày riêng từng tin mừng, nhưng cố gắng đọc lại mặc khải ấy dọc theo hành trình dương thế của Chúa Giêsu. Trước hết là tin mừng thời thơ ấu, tức là danh xưng để ám chỉ hai chương đầu của tin mừng theo Thánh Matthew và Thánh Luca, đặc biệt ở trong tin mừng theo Thánh Luca. Thật vậy, trong lời đáp của sứ thần Gabriel dành cho Đức Trinh Nữ Maria trong trình thuật truyền tin, chúng ta đọc thấy những lời này: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Như vậy, công thức về một bộ ba đã xuất hiện, gồm Thánh Thần, Đấng Tối Cao, Đấng Thánh Con Thiên Chúa. Tiếp đến là biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Cả bốn tác giả tin mừng đều thuật lại biến cố này. Đặc biệt trong tin mừng Matthew, Marco và Luca đều thuật lại sự hiện diện của bộ ba, Đấng phát ra tiếng phán từ trời, Thánh Thần tựa chim câu và Chúa Giêsu là Con yêu dấu. Một trình thuật khác có thể xếp vào giữa thời kỳ rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu được Thánh Luca thuật lại. Thánh Luca thuật lại cho chúng ta như sau: Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Có thể thấy ngay trong những cái lời này, trong bản văn này, Kinh Thánh đã cho chúng ta một cái dấu chứng, một mặc khải về tương quan giữa Cha, Con và Thánh Thần. Thế rồi, bước vào cuộc vượt qua của Chúa Giêsu, khởi đầu với bữa tiệc ly. Khi mà lật dở các trang tin mừng của Thánh Gioan, chúng ta cũng tìm thấy rất nhiều lần Chúa Giêsu nói đến Chúa Cha và Thánh Thần, cũng như tương quan Cha, Con, Thánh Thần. Chẳng hạn, khi hướng về Chúa Cha, Chúa Giêsu dâng lên Ngài một lời cầu nguyện thật dài ở Gioan chương 17, bắt đầu bằng lời như thế này: Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Nói về tương quan Cha, Con và Thánh Thần, Chúa Giêsu cho các môn đệ biết: Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và ngay trên thánh giá, trước khi chút hơi thở cuối cùng, Chúa Giêsu cũng ngước lên trời và cầu nguyện với Thiên Chúa Cha: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Riêng với tin mừng Gioan, việc Chúa Giêsu chút hơi thở được diễn tả như hành động trao thần khí. Thực tế thì hơi thở và thần khí cùng được diễn tả bằng một hạn từ Hy Lạp là pneuma. Tuy nhiên, với đặc tính của tin mừng Gioan, vốn giàu tính biểu tượng thần học, nhiều tác giả nghĩ đến việc Chúa Giêsu trao ban thần khí. Cuối cùng, trong trình thuật sau phục sinh, cũng chính Thánh Gioan thuật lại việc Chúa Giêsu hiện đến, ban bình an, trao sứ vụ cho các môn đệ: Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Riêng với tin mừng theo Thánh Matthew, trong lệnh truyền đi rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu dành cho các tông đồ, công thức về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi trở nên rõ ràng hơn cả. Vậy, anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Như vậy, khi đọc lại câu chuyện cuộc đời Chúa Cứu Thế, chúng ta không ngừng nhận ra sự hiện diện của Chúa Cha và Chúa Thánh Thần,
đặc biệt nơi những biến

0: cố quan trọng nhất làm thành lịch sử cứu độ. Nếu tiếp tục tìm hiểu sách Công vụ Tông đồ, chúng ta cũng nhận thấy rằng khi rao giảng về Đức Giêsu Nazareth, các thánh tông đồ cũng không ngừng làm chứng về điều đó. Nếu có thời gian, anh chị em chúng ta cùng đọc lại sách Công vụ Tông đồ chương 2 câu 32 đến 33 hoặc là chương 13 câu 16 đến 41. Giờ đây chúng ta bước sang phần thứ hai, nói về mặc khải về Chúa Ba Ngôi trong các thư thánh Phao-lô. Như chúng ta biết thì thánh Phao-lô viết các thư với chủ đích mục vụ. Do vậy, những gì thánh nhân để lại là một kho tàng vô giá và là nền tảng cho các suy tư thần học. Tất nhiên thì trong đó có Kitô học và thần học về Chúa Thánh Thần. Ở đây chúng ta chỉ dừng lại nơi một số bản văn tiêu biểu. Trong đó, thánh Phao-lô đồng thời nói về Ba Ngôi Thiên Chúa. Trước hết, chúng ta nói đến những lời chào chúc ở đầu hoặc cuối một số lá thư của thánh Phao-lô, mà nổi tiếng nhất là lời chào chúc ở thư 2 gửi tín hữu Corinto, chương 13, câu 13. Một lời chào chúc mang màu sắc phụng vụ mà ngày nay chúng ta vẫn thường được nghe khi bắt đầu thánh lễ. Lời chào chúc ấy như thế này: cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa và ơn hiệp thông của Thánh Thần. Trong công thức này, các riêng khi mà chúng ta đọc bản văn theo tiếng Hy Lạp, người ta nhận ra cách thức Phao-lô sử dụng từ ngữ vốn trở thành quy chuẩn cho thần học sau này. Đó là Kyrios cho Chúa Giêsu, Theos cho Chúa Cha và Hagion Pneuma cho Chúa Thánh Thần. Bản văn thứ hai mà chúng ta muốn đề cập chính là thư gửi tín hữu Galat, chương 4, câu 4 đến câu 6. Trong bản văn này, thánh Phao-lô cô đọng kế hoạch nhiệm màu của Thiên Chúa được thực hiện trong thời viên mãn. Có thể tóm tắt bản văn này như sau: Thiên Chúa sai con của Ngài đến để cứu chuộc chúng ta và ban Thánh Thần cho chúng ta để chứng thực chúng ta là nghĩa tử của Ngài. Ngoài bản văn này ra thì thánh Phao-lô cũng nói về kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta, như ở thư Roma chương 5 câu 5 đến câu 8, rồi thư Ê-phê-sô chương 1 câu 3 đến câu 6. Và điều đặc biệt là tất cả các bản văn này đều nói cho chúng ta biết về sự hiện diện của mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Cuối cùng, chúng ta nói đến các bản văn của thánh Phao-lô nói về đời sống giáo hội. Tiêu biểu là thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 12 câu 4 đến câu 6. Thật vậy, khi kêu gọi sự hiệp nhất trong cộng đoàn, thánh Phao-lô khẳng định: có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí; có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa; có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Ở đây, thánh Phao-lô tiếp tục sử dụng cách phân biệt ba danh xưng quan trọng: thần khí Pneuma, Chúa Kyrios và Thiên Chúa Theos. Tất cả như thể tương đương nhau, tất cả đều chỉ có một và tất cả làm thành nền tảng mối dây liên kết giữa các tín hữu. Cũng liên hệ lời kêu gọi hiệp nhất, thư Ê-phê-sô chương 4 câu 4 đến câu 6 lại là một chứng từ khác của thánh Phao-lô về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Một điểm nhấn trong đoạn thư này là việc thánh Phao-lô nói về phép rửa. Và như thế, chủ đề Chúa Ba Ngôi và phép rửa tái sinh có liên hệ mật thiết với nhau. Một mối liên hệ mà chúng ta thấy rõ nơi một bản văn khác, đó là thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 6 câu 11. Anh em đã được tẩy rửa, được thánh hóa, được nên công chính nhờ danh Chúa Giêsu Kitô và nhờ thần khí của Thiên Chúa chúng ta. Giờ đây chúng ta bước sang phần tóm kết. Có thể nói hành trình tìm hiểu về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi trong Kinh Thánh của chúng ta có phần hơi vội. Và không để cho cái vội đó làm lỡ mất những điểm quan trọng, xin được tóm lại những điểm chính như sau. Thứ nhất, trong Kinh Thánh có một sự tiệm tiến về mặc khải mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa. Có thể nói, Cựu Ước cho chúng ta những bản phác thảo đầu tiên, còn với Tân Ước, bức màn mầu nhiệm được vén mở cách rõ ràng. Thứ hai, Thiên Chúa ba ngôi luôn hiện diện nơi những biến cố chính yếu của lịch sử cứu độ, từ công trình tạo dựng đến công trình cứu chuộc và thánh hóa, từ mầu nhiệm nhập thể đến hành trình rao giảng và cuộc khổ nạn phục sinh của Đức Kitô, từ sự khai sinh đến những bước đầu loan báo tin mừng và đời sống của giáo hội. Từ tóm kết này, chúng ta đến với nhận định cuối cùng. Vì ba ngôi Thiên Chúa luôn hiện diện trong những biến cố quan trọng nhất của lịch sử cứu độ, mầu nhiệm Chúa ba ngôi giờ đây không chỉ là đối tượng của việc suy tư, dù là suy tư đức tin, nhưng còn là nền tảng của một đời sống mới. Đời sống trong đó, mỗi người chúng ta được mời gọi trở nên những người con trong người con của Cha nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Xin hết lòng cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị em trong những chương trình tiếp theo của chuyên đề Biết để Yêu.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.